0: un depósito de por lo menos 400 litros de agua, batefuegos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa. Segundo o seu presidente, Elier Ojea, en Galicia realízanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. Ato lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de Lei da Educación Dixital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal, coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas dixitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar dixital, a privacidade, a protección de datos, a identidade dixital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á intelixencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A intelixencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e, por darlles outro dato, 92% das familias, vía necesario, opinaba que era necesaria unha lei para regular o uso dos dispositivos dixitais nos centros escolares.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Gracias.
1: Seamas Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no Porto Comercial de Contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do condutor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de escarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmobilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, ativouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, en a actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega Rosario Arévalo e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. Os bombeiros galegos despregados en Venezuela continúan traballando en condicións extremadamente complexas nas tarefas de búsqueda e rescate despois dos terremotos que devastaron o estado de A Guaira. Os efectivos da ONG Briegal completaron xornadas de ata 13 horas sobre o terreo nun escenario que describen como unha auténtica zona de guerra. Segundo explicou o presidente fundador da organización, Manuel Tato, o equipo está a operar entre edificios derrubados, grandes acumulacións de cascallos, nun contexto marcado tamén pola escaseza de medios materiais e maquinaria pesada. Os rescatadores galegos traballan na zona de Caraballeda, unha das máis afectadas polos sismos. Polo momento, non localizaron persoas con vida entre os entullos, mentras aumenta a preocupación polo estado de descomposición dos cadáveres localizados. Tato advertiu, ademais, dun posible problema sanitario a curto plazo debido ás altas temperaturas e a acumulación de corpos entre os cascallos. Segundo sinalou, a retirada de entullos con maquinaria pesada será necesaria en breve para evitar riscos para a saúde pública. Desde Briegal tamén lamentan a tardanza na chegada de moitos equipos internacionais de rescate, o que reduciu significativamente as opcións de atopar superviventes. Os protocolos internacionais sitúan as primeiras 72 horas despois do terremoto como decisivas para localizar persoas con vida baixo os escombros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
3: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o Estatuto da Muller Rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas, intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa, segundo o seu presidente, Elier Ojea. En Galicia realizanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. O Consello da Xunta aprobou este martes o Plan Director da Industria, a nova folla de ruta coa que o goberno galego prevé mobilizar case 62 millóns de euros para reforzar o sector tecnolóxico en Galicia. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é mellorar a competitividade das empresas TIC, impulsar o emprego de calidade e responder aos retos dun sector estratégico para a economía galega. Alfonso Rueda.
3: A proposta a cambio de acordo da Consellería de Economía seguimos aprobando os chamados planes directores para os sectores estratégicos que están identificados na nosa comunidade. Son 9, hai 3 sectores que xa teñen o seu plan director e que xa se está executando, é o sector da automoción, o sector do naval e o de forestal madeira. Ben, hoxe aprobamos un cuarto plan director que é o que se refire ao sector das TIC, que cada vez adquire máis peso en Galicia. Hai máis de 3.000 empresas, 240 startups, 4.000 millóns de euros ao ano facturan as empresas do sector TIC en Galicia. Hoxe, como decía, aprobamos o plan director da industria das TIC, que vai ser a folla de ruta de aquí ao ano 2028, vixencia de 3 anos, e co que vanse mobilizar máis de 60 millóns de euros. Queremos que sexa, como decía, a folla de ruta para mellorar a competitividade das empresas TIC, xerar un emprego de cada vez máis calidade, e xa de moita calidade neste sector, e facer fronte aos retos deste sector, que son moitos, un sector enormemente competitivo. Vai haber moitas novidades, por exemplo, unha liña de axudas, para que as empresas TIC galegas, especialmente as máis pequenas, se poidan incorporar ao negocio das tecnoloxías cuánticas e da inteligencia artificial, e tamén apoios para fomentar e facilitar o crecemento das empresas máis pequenas e que sexan de maior tamaño neste sector.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Estado venezolano de La Guaira recuperou xa boa parte dos servizos básicos despois do dobre terremoto que golpeou o país o mércores pasado, que deixou polo momento un balance de 1.450 persoas falecidas e 3.150 feridas. Segundo informou a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nunha mensaxe gravada, restableceuse o 75% do servizo eléctrico, o 68% da suministración de auga e o 90% da rede viaria da zona afectada. Mentras avanzan os traballos de recuperación, continúan tamén as tarefas de búsqueda e rescate entre os cascallos. Rodríguez asegurou que durante a xornada de este luns os equipos de emerxencias conseguiron localizar persoas aínda con vida, polo que as operacións non se interrumpen. A situación segue marcada pola incerteza de milleiros de familias que buscan persoas desaparecidas, superviventes e familiares, tanto en Venezuela como na diáspora. Rastrexan hospitais, zonas derrubadas e redes sociais na procura de noticias dos seus achegados. Nas últimas horas, perfis dixitais enchéronse de mensaxes con fotografías, nomes, apelidos e direccións de persoas desaparecidas. Publicacións que ata o 24 de xuño compartían celebracións, deporte ou contido cotián, convertéronse agora en canles en busca e petición de axuda. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de Lei da Educación Dixital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal, coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas dixitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar dixital, a privacidade, a protección de datos, a identidade dixital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á intelixencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A intelixencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e, por darles outro dato, 92% das familias, vía necesario, opinaba que era necesaria unha lei para regular o uso dos dispositivos dixitais nos centros escolares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Oh, Father, tell me

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixos cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, onde participou xunto á raíña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás vítimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixos cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás vítimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas. Unha persoa tivo que ser rescatada ao hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1.000.000 euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Extra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O calor volverá a gañar intensidade en Galicia ao longo desta semana, despois de varios días con temperaturas máis suaves, especialmente na metade occidental da comunidade. Segundo as previsións meteorolóxicas, os termómetros comenzarán a subir de maneira progresiva debido á presenza dunha dorsal anticiclónica situada entre o norte da Península Ibérica e o sur do Reino Unido, unha configuración atmosférica que favorece a entrada de aire cálido procedente do norte de África. Este escenario vai provocar tempo seco en prácticamente toda Galicia e deixará un contraste térmico moi marcado entre o norte e o sur debido á entrada de ventos do nordés. Este mércores espérase que as máximas acaden os 30 graus en Vigo e Pontevedra, mentras que na provincia de Ourense incluso poderán superarse esas cifras. Pola contra, no norte galego as temperaturas manteránse máis contidas. En Ferrol e A Coruña os valores moveranse arredor dos 23 graus. O contraste será aínda máis acusado este xoves. As provincias de Ourense e Pontevedra poderán superar os 32 graus con puntos do interior por enriba dos 34. Mentras en A Coruña e Lugo, os rexistros seguirán sendo máis moderados e dificilmente pasarán dos 25 graus. Ademais, na costa lucense poderían aparecer nubes baixas características das situacións deste nordés.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada baixa en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. O Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias incorporouse ao operativo de busca dun home desaparecido en Mesía despois de que a súa familia alertase da súa desaparición. Segundo informou o 112 Galicia, a chamada de alerta produciuse preto das 11 da noite deste martes, cando os familiares levaban xa case 3 horas buscando polos seus propios medios. Na comunicación cos servicios de emerxencia, os parentes facilitaron unha descripción física do home e advertiron ademais de que adoita desorientarse con facilidade. Despois de recibir o aviso, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizaron efectivos da Garda Civil e membros do GES de Curtis. Ambos os equipos realizaron labores de procura durante a noite, aínda que sen resultados positivos. Coas primeiras horas da mañá, o operativo foi retomado e reforzado coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Achega. Os dispositivos aéreos están a permitir ampliar a área de rastrexo e mellorar a localización en zonas de difícil acceso, mentras continúa a procura do home desaparecido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Saudos, muy boas tardes no nome dos servicios informativos de SI Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixo os cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas. O Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias incorporouse ao operativo de busca dun home desaparecido en Mesía despois de que a súa familia alertase da súa desaparición. Segundo informou o 112 Galicia, a chamada de alerta produciuse preto das 11 da noite deste martes, cando os familiares levaban xa case 3 horas buscando polos seus propios medios. Na comunicación cos servicios de emerxencia, os parentes facilitaron unha descripción física do home e advertiron ademais de que adoita desorientarse con facilidade. Despois de recibir o aviso, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizaron efectivos da Garda Civil e membros do GES de Curtis. Ambos os equipos realizaron labores de procura durante a noite, aínda que sen resultados positivos. Coas primeiras horas da mañá, o operativo foi retomado e reforzado coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Achega. Os dispositivos aéreos están a permitir ampliar a área de rastrexo e mellorar a localización en zonas de difícil acceso, mentras continúa a procura do home desaparecido. Un menor foi rescatado este martes despois de quedar a deriva mentras practicaba paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. O 112 Galicia tivo constancia do suceso arredor das 16:30 horas despois da chamada dun particular que alertou de que o rapaz tiña dificultades para regresar á costa e que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Segundo a información facilitada, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de axudalo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto constante cos socorristas da praia. Ata a zona desplazáronse o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, os dous pertenecentes a Gardacostas de Galicia. Finalmente, foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaran ao mar para prestarlle axuda, mentras que a segunda conseguiu regresar á costa polos seus propios medios. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, todos os implicados atopábanse en bo estado. Unha persoa tivo que ser rescatada ao hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu.
Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 km por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, movilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara dos equipos de rescate, cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS. Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar rexistrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias

0: O Consello da Xunta avaliou o informe da Consellería de Facenda que marca as bases para preparar as terceiras contas desta legislatura. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que Galicia mantén a estabilidade orzamentaria fronte á situación do Goberno Central, que continúa con contas prorrogadas do ano 2023. Alfonso Rueda.
1: E último acordo que explicará máis polo miúdo o Consello de Facenda, ten que ver co clima de estabilidade, do que falamos moitas veces, e que facilita un funcionamento normal da Administración galega e, polo tanto, dos servicios fundamentais que prestamos aos cidadán e tamén cunha xestión responsable das contas públicas. Isto nos levou, o que acabamos de facer, a aprobar o inicio da elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha Comunidade Autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano do correspondente exercicio orzamentario, como ten que ser. Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano. Agora explicará o conselleiro cales son os elementos fundamentais, pero pode adiantar as piares centrais, os que vimos defendendo dende sempre. Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándose ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos.
0: Segundo explicou o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a publicación da orden o Diario Oficial de Galicia vai permitir avanzar no calendario previsto. Coa aprobación do teito de gasto a finais de xullo e a presentación do proxecto orzamentario antes do 20 de outubro. Miguel Corgos.
2: Por iso, para o vindeiro ano, formulamos un orzamento para o despregamento e a consolidación das políticas públicas do plan estratégico cunhas prioridades, que adiantaba, en certa medida, o presidente. As primeiras, maximizar o crecemento potencial da comunidade autónoma, modernizando e digitalizando o sistema productivo, establecendo un pulo polo desenvolvemento industrial sostible, a innovación, o apoio ao emprendemento das persoas autónomas, a atracción de novos proxectos empresariais e a transición energética. Pero tamén seguimos a apostar polo coñecemento e innovación como modelo de crecemento, buscando sustitución financeira para os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia que financian esas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais. Cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade, que reforza a formación profesional, en especial a formación profesional dual e a orientación profesional e das competencias digitais, con recursos asistenciais adicados á dependencia e aos servizos sociais, con coordinación sociosanitaria, atención centrada na persoa, programas de protección frente á soidade e á exclusión social. Seguiremos impulsando tamén unha das políticas primordiais desta legislatura, a política de vivenda, desenvolvendo o Plan de Vivenda de Galicia, mantendo o alto esforzo investidor e facilitando o acceso asumible ao aluguer e a rehabilitación residencial. Tamén apoiando as políticas activas de emprego, formación profesional e retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Tamén aproveitaremos o Ano Santo Xacobeo 2027 para fomentar un turismo sustentable e vertebrador, e apoiando tamén a cultura e a lingua galega, vencellando a economía creativa, a internacionalización e a innovación digital. Por último, tamén apoiaremos a xestión eficiente e integral das competencias no litoral. Apoiaremos a mobilidade sostible, a protección do medio natural, en especial do monte e da auga, e o desenvolvemento

0: e modernización das cadeas marindustria e agroindustria. Esas serán as prioridades asignativas do vindeiro orzamento.
1: O goberno galego prevé, ademais, intensificar as políticas activas de emprego, a formación profesional e o retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Outro dos eixes, di o conselleiro, será a preparación do Xacobeo 27, que a Xunta considera unha oportunidade estratégica para reforzar a promoción turística de Galicia. Miguel Corcos.
0: Esta situación amosa o importante que é ter aprobados uns orzamentos en tempo e forma que lamentablemente non acontecen en todas as administracións, porque xa que a nivel central e nos afecta en especial tamén no financiamento autonómico, o goberno central leva case 3 anos despois de celebrarse as eleccións xerais, insisto, sin orzamentos a día de hoxe, nin que tampouco está claro que os vayamos ter no vindeiro exercicio. En Galicia estamos a preparar os terceiros orzamentos esta legislatura, mentras que en España se acumulan 3 prórrogas orzamentarias. Pola nosa banda, o goberno galego porá de novo a estabilidade ao servizo dos galegos e das galegas, será previsible, achegará certezas e inicia con normalidade a elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 27.
1: O Castelo de Soutomaior vai a reabrir ao público o vindeiro 6 de xullo, despois de completar unha actuación de mellora centrada na renovación da súa iluminación exterior. A intervención contou cun investimento de 1,7 millóns de euros por parte da Deputación de Pontevedra, propietaria do recinto histórico, e foi financiada con fondos europeos. Os traballos permitiron renovar a imaxe nocturna deste espazo patrimonial a través da instalación de arredor de medio milleiro de luminarias repartidas en todo o exterior do castelo e polas súas zonas axardinadas. Ademais, incorporouse un novo sistema de programación e control da iluminación que vai permitir optimizar o consumo enerxético. Segundo as previsións da Deputación, esta modernización suporá un aforro aproximado do 70% na factura eléctrica. O presidente da Deputación, Luis López, destacou a relevancia do castelo como un dos espazos máis representativos da provincia. Segundo sinalou, o castelo de Soutomaior constitúe un referente dende o punto de vista turístico, histórico e botánico dentro do destino Rías Baixas, ademais dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Pontevedra. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Extra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27. Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Mejide defendeu a moción asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O calor volverá a gañar intensidade en Galicia ao longo desta semana, despois de varios días con temperaturas máis suaves, especialmente na metade occidental da comunidade. Segundo as previsións meteorolóxicas, os termómetros comenzarán a subir de maneira progresiva debido á presenza dunha dorsal anticiclónica situada entre o norte da Península Ibérica e o sur do Reino Unido, unha configuración atmosférica que favorece a entrada de aire cálido procedente do norte de África. Este escenario vai provocar tempo seco en prácticamente toda Galicia e deixará un contraste térmico moi marcado entre o norte e o sur debido á entrada de ventos do nordés. Este mércores espérase que as máximas acaden os 30 graus en Vigo e Pontevedra, mentras que na provincia de Ourense incluso poderán superarse esas cifras. Pola contra, no norte galego as temperaturas manteránse máis contidas. En Ferrol e A Coruña os valores moveránse arredor dos 23 graus. O contraste será aínda máis acusado este xoves. As provincias de Ourense e Pontevedra poderán superar os 32 graus con puntos do interior por arriba dos 34. Mentras en A Coruña e Lugo, os rexistros seguirán sendo máis moderados e dificilmente pasarán dos 25 graus. Ademais, na costa lucense poderían aparecer nubes baixas características das situacións deste nordés. A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa, segundo o seu presidente, Elier Ojea. En Galicia realízanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a movilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. A matrícula das tres universidades públicas galegas volve a ser gratuita no curso 26-27. Así o aprobou o Consello da Xunta o pasado luns, que tamén deu luz verde á conxelación das taxas universitarias para o alumnado que non poida beneficiarse desta medida. A gratuidade aplicarase ao estudantado de novo ingreso que superase a fase obrigatoria da PAU en Galicia na convocatoria do ano 26 ou a un ciclo superior de FP en calquera centro galego. Tamén poderán acceder a esta bonificación os estudantes de continuidade matriculados na Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade da Coruña e na Universidade de Vigo, sempre que cumpran cos requisitos académicos establecidos. En concreto, deberán aprobar o 90% dos créditos en titulacións de Humanidades e Xurídicas, o 80% nas relacionadas coa saúde e o 65% nas enxeñerías e nos graos da área de ciencias. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que esta medida reforza o acceso á educación superior na comunidade galega.
2: Outro acordo en materia de educación, hoxe acordamos prorrogar, xa é o terceiro ano, a matrícula gratuita nas carreiras universitarias e nas ensinanzas artísticas superiores. Como saben, para os alumnos de primeiro curso, gratuidade total e nos seguintes, para os que vayan aprobando unha porcentaxe de asignaturas segundo os estudos de que se trate. Esta medida está favoreceu no último curso a 27.700 alumnos, casi todos de grados universitarios, 26.700, e ao redor dun milleiro de ensinanzas artísticas, e o aforro calcúlase en torno a 20 millóns de euros que as familias galegas xa non teñen que pagar. E, ademais deste acordo de prorrogar a gratuidade das matrículas universitarias, adoptamos o de conselar por 16 anos consecutivos, contando o acordo que acabamos de adoptar, conselar as taxas universitarias para aqueles alumnos e alumnas que non se poidan beneficiar da gratuidade. Terán as taxas universitarias novamente conseladas, e xa van 16 anos consecutivos. E con este acordo, Galicia vai ser a segunda comunidade cos créditos dos graos máis baixos economicamente, e tamén estamos na cabeceira das autonomías cos custos, as taxas de mestrados tamén máis baratas.
1: Segundo os datos facilitados pola Xunta, ata o momento beneficiáronse desta medida 10.783 estudiantes da Universidade de Santiago de Compostela, 8.136 da Universidade da Coruña e 7.771 da Universidade de Vigo. No caso das ensinanzas artísticas superiores, a gratuidade chegou aos 1.085 alumnos. En conxunto, esta política supuxo xa un aforro superior aos 15,6 millóns de euros para as familias galegas. A Xunta sostén que Galicia continúa así como unha das comunidades con universidade pública máis accesible do Estado.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Dúas en Portugal.
1: Bilal.
2: Fa'in Nour, Unam.

0: toda tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só 2 apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. Un menor foi rescatado este martes despois de quedar á deriva mentras practicaba paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. O 112 Galicia tivo constancia do suceso arredor das 16:30 horas despois da chamada dun particular que alertou de que o rapaz tiña dificultades para regresar á costa e que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Segundo a información facilitada, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de axudalo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto constante cos socorristas da praia. Ata a zona desplazáronse o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, os dous pertenecentes á Garda Costas de Galicia. Finalmente foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaran ao mar para prestarlle axuda, mentras que a segunda conseguiu regresar á costa polos seus propios medios. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, todos os implicados atopábanse en bo estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hola, ha llegado el momento de tu gran selección musical, canciones del ayer y de hoy, en tu radioestación favorita. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos!
6: Con Santiago Aguado.
5: Es natural de Palma del Río, es Antonio José, y te lo dice cantando, me haces falta.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao Hospital Arnau de Vila Nova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN, que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita, que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende FEARMAGA advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa, segundo o seu presidente, Elier Ojea. En Galicia realizanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Sestra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Escuchando la letra de la canción podríamos decir que se trata de un tema de amor. No obstante, habla de la situación de estar aislado o encerrado. Son David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. Si ella...

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Meijide defendeu a moción asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son Asete en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españóis falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españóis continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixos cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, onde participou xunto á raíña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españóis que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Castelo de Soutomaior vai a reabrir ao público vindeiro 6 de xullo, despois de completar unha actuación de mellora centrada na renovación da súa iluminación exterior. A intervención contou cun investimento de 1,7 millóns de euros por parte da Deputación de Pontevedra, propietaria do recinto histórico, e foi financiada con fondos europeos. Os traballos permitiron renovar a imaxe nocturna deste espazo patrimonial a través da instalación de arredor de medio milleiro de luminarias repartidas en todo o exterior do castelo e polas súas zonas axardinadas. Ademais, incorporouse un novo sistema de programación e control da iluminación que vai permitir optimizar o consumo enerxético. Segundo as previsións da Deputación, esta modernización suporá un aforro aproximado do 70% na factura eléctrica. O presidente da Deputación, Luis López, destacou a relevancia do castelo como un dos espazos máis representativos da provincia. Segundo sinalou, o castelo de Soutomaior constitúe un referente dende o punto de vista turístico, histórico e botánico dentro do destino Rías Baixas. Ademais, dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Pontevedra.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Si, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser rescatada ao hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de Lapamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 kilómetros por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, movilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara dos equipos de rescate, cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Directamente, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vila Nova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabellón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans extra e máis provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar rexistrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A tal lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. Artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata o outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Un operativo de emerxencias movilizouse na tarde deste mércores por unha persoa con dificultades mentras navegaba na desembocadura do río Miño, á altura da praia do Muiño, en Campos Ancos, na Guarda. O aviso inicial deu nun particular ao 112 Galicia despois de observar unha vela á deriva e advertir de que levaba un tempo sen ver a persoa que a manexaba. De inmediato activouse un operativo no que participaron a Comandancia Naval do Miño, Salvamento Marítimo e o Servizo de Garda Costas de Galicia, que movilizou o helicóptero de rescate Pesca 1. Tamén foron alertados efectivos do GES, da Policía Local, da Guarda e da Garda Civil. Pouco despois, o alertador comunicou que a vela volvera a colocarse en posición, aínda que os equipos desplazáronse igualmente ata a zona ou existir indicios de que a persoa continuaba con dificultades para navegar. Minutos máis tarde, confirmouse que tanto a táboa como a vela seguían a deriva. Finalmente, a Comandancia Naval do Miño confirmou que a persona conseguira alcanzar terra polos seus propios medios e que se atopaba en bo estado no lado portugués da desembocadura. Ao mesmo tempo, varias embarcacións que se atopaban na zona encargáronse de remolcar o equipo ata un lugar seguro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde, agás nos deportes náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 kilómetros por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, mobilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara dos equipos de rescate, cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar rexistrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A tal lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. Un menor foi rescatado este martes despois de quedar a deriva mentras practicaba paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. O 112 Galicia tivo constancia do suceso arredor das 16:30 horas despois da chamada dun particular que alertou de que o rapaz tiña dificultades para regresar á costa e que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Segundo a información facilitada, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de axudalo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantivo